Det var musik från Bugget Firo och En sommardag. Så ska jag ta lite pause. När jag är tillbaka får du bland annat höra Bo Göran Svensson och Camilla Lindgren för att nämna något. Så det är all grund till att följa med vidare här i försvingende sommarspecial.

Det godkjenning av protokoll fra kommunestyremøte 15. i 6. 26. Jeg ser ingen der om ordet, så da går vi til behandling av saken.

Det var vart enstämmig med 19 stämmer. Vi öppnar nästa sak och Kristine kan ta plats. Vi bor igen och då har vi 20 representanter. Sak 50. Ändring av forskrift för jakt och fällningsavgift. Ändring av den lokala forskriften för jakt på älg, hjort och rådyr. Ny viltresurslov trådde i kraft 1 juli i år. Det innebär att kommunen må ha detta reglerat i ett forskrift eftersom vi fortsatt ska kunna kräva in fällningsavgift för älg och hjort. Förslaget vidareförs därför i huvudsak dagens ordning. Men avgiften fastsettes nå som en prosentandel av de nasjonale maksimalsatsene for dyr på 1,5 år og eldre foreslås 70%, mens hovedutvalget har satt satsen for kalv til 40%. Inntektene går som tidligere til kommunens viltfond og brukes blant annet til ettersøk, fallviltarbeid og andre tiltak innen viltforvaltningen. Forslaget har vært ute på høring, og det har ikke kommet inn høringsuttalelser. Den saken har vært oppe da i PMU 20.8. Formannskapet 24.8. og nå i kommunestyret. Er det noen som ønsker ordet til saken? Det ser jeg ikke. Da går vi til behandling.

Åtte utgivelser på bluestrain.no for vinteren 2025. Bok Nu när man är död. En roman om Cornelis Vreeswijk. Göran Greider, Albert Bonniers förlag. 2024. Bok Soul Music Odyssey. Jonas Bernholm. Amazon. C. 383 pages. Bok Hur och när bluesen kom till Sverige. Leif Gevert. 320 pages. Scandinavian Blues Association. Eller Abelisbris bokhus. Robert Finley. Sharecropper's Son. Easy Eye Sounds. The Black Keys. Delta Cream. Featuring Robert Finley and Jimmy Duck Holmes. Bærum Blues Band. Going Wrong. Independent Records. Alan Palou. Naked. Featuring Mark King. Eget selskap. H.P. Lange. Big Gumbo. Everything's All Right. Eget selskap. Terjei Krossteig av Nygum featuring Big Creek Slim, eget selskap. Professor Blues gratulerer Eric Clapton med 80-årsdag.

den sängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och

Mandeline marsipan har ett pepparkakeslott. Väggen är ren krokan med ett lite kandiskott. Sängen är av butterdeg och när hon ska lägga sig följer hon sig väl till pass på sin kokosma.